Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Ви здатні зайти так далеко, як дозволить ваш розум. Ви можете досягти всього, якщо ви вірите в це. Мері Кей Еш, засновниця Мері Кей Косметікс. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: «Червоні вишні» тримаються у десятці, бо ця історія досі пахне літом і ризиком.
2: Тут сорочка пам'ятає більше, ніж треба.
1: А серце знову робить вигляд, що це просто красиві фрукти.
2: Восьма позиція. Жанна Алтавська. «Червоні вишні».
1: По-жіночому чесно і дуже пошляно.

0: персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього чайного лицаря. Отже, у травні 1859 року в родині містера і місіс Ліптон, які приїхали в Глазго з Ірландії, народилася п'ята дитина – Томас. Вже з 5 років йому довелося пізнавати премудрості торгової справи, хоча крихітна лавка його батьків вміщала не більш 5 покупців одночасно. Час йшов, і у 1890-му Томас Ліптон починає чайний бізнес. Містер Ліптон чітко бачив мету – чай повинен стати доступним за ціною і при цьому не втратити в якості. З плантації прямо в чашку. Цей рекламний слоган красувався на плакатах у всіх британських потягах і автобусах. Великою прихильницею чаю Ліптон стала свого часу королева Вікторія. І вже 1897 році Ліптон був посвячений у лицарі. Для того, щоб чай став не просто доступним за ціною, але й найпоширенішим напоєм, цього було мало. Мав бути ще один маленький крок. І його на початку ХХ століття зробив американець Томас Саліван. Я маю на увазі чайні пакетики. Але це вже зовсім інша історія. Додам лише, що найбільш поширені складені вдвічі прямокутні пакетики розробили у 1952 році фахівці компанії «Ліптон». А ось найперший чайний пакетик був шовковим. Його вручну зшив молодий нью-йоркський торговець, той самий Том Саліван. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
1: Персонаріум.
0: Погляд на зірок –

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про Молдову.
1: Факт перший.
0: Перші згадки про ці території відносяться до подій, що відбувалися 1 200 000 років тому. Це підтверджено археологічними знахідками.
1: Факт другий.
0: Молдова вважається однією з найбільш щільно заселених країн Європи. Щільність населення в країні становить приблизно 132 людини на квадратний кілометр.
1: Факт третій.
0: Молдова є країною виноградників і виноробства. 1/4 частина населення країни зайнята вирощуванням винограду.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Mitsubishi.
1: Історична довідка.
0: Історія компанії Mitsubishi бере свій початок ще у 1870 році, засновником якої став Ятаро Івасакі. Спочатку компанія, яка тоді мала назву Цукумо, займалася судоплавною справою. На прапорі компанії були зображені три діаманти, які на сьогоднішній день стали відомі у всьому світі. У 1875

0: Комбінація «Міцу» і «Хіші» може звучати як «Міцубіші». Це, до речі, може бути одним з пояснень того, чому компанія прийняла саме таку назву.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії «Міцубіші». Чи відомо вам, шановні, що співпраця «Міцубіші Мотор» та «Джекі Чана» почалася наприкінці 70-х? Згідно з контрактом, у кожному новому фільмі «Джекі» у тому чи іншому вигляді повинні бути автомобілі марки «Міцубіші». Крім того, існує лімітована серія «Міцубіші Стеріон Джекі Чан» 1987 року. Достовірно, до речі, невідомо, скільки таких машин виготовила компанія, але їх було дуже мало. Сам Джекі якось сказав: «Я був з Міцубіші протягом 30 років. І неважко уявити, чому. У нас завжди були хороші стосунки, і я вірю в їхні автомобілі. Дякую, Міцубіші». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

Як в дитинстві дзвін гітари і піжони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це без знання.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Макс Барських заходить із кольє. Піснею прологом до шоу сьогодні має сенс.
2: Коли кохання стає прикрасою, головне – не загубити застібку разом із головою десь між пристрастю, танго, світлом і дзеркалами ночі.
1: Новий хіт у чарт. Макс Барських, кольє, про

є все кіно, тільки наш світ з тобою. Листи.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми

0: же.
1: Програма «Рандеву» на Шлягер-ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Целую твої горячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Хоч Аша. Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень із додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня. У Вінниці місцями зливи й грози вдень до 23, уночі близько 11. В Одесі хмарно з проясненнями вдень до 25, уночі близько 18. У Харкові переважно хмарно, вдень до 25, уночі близько 15. У Києві короткочасні зливи, вдень до 25, уночі близько 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А от «Зробіть гучніше» залишає чарт, але принцеса точно не вимикає колонку і власну самооцінку.
2: Вона просто переїжджає з рейтингу в плейлист для сміливих вечорів після ефіру.
1: Вихід з чарту – Діма Прокопов. «Зробіть гучніше».

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Пройшла реклама і знову шляє рок.
6: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
0: Реклама.
6: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Євросоюз ухвалив 21-й пакет санкцій проти Росії, посиливши тиск на фінанси, нафтові доходи, логістику та військові технології, що підтримують війну проти України. Під повну заборону системи SWIFT потрапили 33 російські банки, серед яких є системно важливі установи та великі фінансові структури. Обмеження охоплюють близько половини банківського сектору Росії. А операції заборонені також із 14 криптовалютними платформами у третіх країнах, через які могли обходити традиційні розрахунки, переводити кошти та приховувати міжнародні платежі.
0: Нові правила окремо захищають заморожені російські активи. Рішення російських судів про їхнє розблокування або компенсацію в Європі визнавати не будуть. Єврокомісія також допрацює механізм обмеження в'їзду для російських комбатантів, а повернутися до остаточного рішення планують восени після юридичного узгодження критеріїв, процедур і можливих винятків.
1: Від початку доби на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. Російські війська завдали ракетного удару 3 ракетами, здійснили 60 авіаційних ударів і скинули 198 керованих авіабомб. Також противник застосував понад 6400 дронів камікадзе та понад 2300 разів обстріляв позиції українських військ і населені пункти.
0: Тим часом сили оборони уразили танкер у Чорному морі, понтонну переправу та інші військові і логістичні об'єкти противника. За офіційними даними, судно перевозило нафту, нафтопродукти та пальне для потреб російської армії, а удари мали знизити її воєнно-економічні можливості, порушити постачання та ускладнити переміщення ресурсів на фронт.
1: Україна та компанія «Raytheon» готують спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot, які критично потрібні для захисту міст від ракетних атак і збереження роботи ключової інфраструктури. Домовленості передбачають перехід від закупівлі готових ракет до спільної роботи над виробництвом, що має посилити довгострокову стійкість власної української системи захисту. Паралельно керівники парламентів України і Америки обговорили майбутню угоду щодо дронів, прискорення оборонної співпраці, доступ до сучасних технологій та посилення захисту цивільного населення напередодні зимового періоду.
0: У Запоріжжі медики продовжують допомагати людям після удару по житловому масиву. По допомогу звернулися 25 мешканців, серед них 6 дітей і 3-місячне немовля. Рятувальники завершили основні роботи, а психологи підтримали дорослих і дітей, які пережили атаку та потребували допомоги після сильного удару.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрівас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: вільно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.

0: всіх по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня. У Вінниці місцями зливи й грози вдень до 23, уночі близько 11. В Одесі хмарно з проясненнями вдень до 25, уночі близько 18. У Харкові переважно хмарно, вдень до 25, уночі близько 15. У Києві короткочасні зливи, вдень до 25, уночі близько 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Будуй майбутнє. Будуй Спорістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: зараз реклама.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну

0: професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
1: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-1L.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: Ой, куди ми їдемо?
4: Тобі сподобається.
3: Це Ірпінь?
4: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.com».

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня. У Вінниці місцями зливи й грози вдень до 23, уночі близько 11. В Одесі хмарно з проясненнями вдень до 25, уночі близько 18. У Харкові переважно хмарно, вдень до 25, уночі близько 15. У Києві короткочасні зливи, вдень до 25, уночі близько 15. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тесленко піднімається вище з очима, які явно пройшли кастинг на окремий серіал цього літа.
0: Тут подивився раз і вже серце пише заяву на позапланову романтику без вихідних, попереджень і пояснень.
1: Тесленко, ой,

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Чуєш? Vegas 24.
6: Гра кличе.
5: Vegas 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Vegas 24.
6: Найкращі ігри на Vegas 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Flebodia 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось мені

0: Ган святкує.
1: Гану 25 років.
0: І на честь свого дня народження Ган підготував вигідні умови у Файнатаун.
1: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
0: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років Ган разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua. Файнатаун, живий
2: квартал. 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія вночі спрямувала на Україну 5 керованих авіаційних ракет і 180 безпілотників із різних напрямків. Захисники неба знешкодили 4 ракети та 160 дронів. Значну частину цілей також подавили засобами радіоелектронної боротьби під час тривалої нічної атаки. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети і 14 ударних дронів на 9 локаціях у кількох областях. А уламки впали ще у 8 місцях.
0: На фронті російські війська за добу втратили ще близько 1410 військових, і загальний показник від початку повномасштабного вторгнення перевищив 1 400 000. Серед знищеної техніки 10 танків, 6 бронемашин, 76 артилерійських систем, понад 1500 безпілотників, 544 автомобілі та 12 наземних роботизованих комплексів. Українські підрозділи продовжують стримувати атаки, бити по логістиці противника та знижувати його можливості для нових наступальних дій на найскладніших напрямках уздовж лінії фронту.
1: У Києві суд відмовив слідству в арешті 32 мільйонів гривень, вилучених після проведених на початку липня обшуків українського виробника дронів «Вирій». Суд встановив, що гроші не стосуються кримінального провадження, тому після набрання рішенням чинності всю суму повернули компанії. Хоча саме розслідування поки не завершене.
0: Тим часом Китай поглиблює військову співпрацю з Росією та вивчає досвід сучасних бойових дій, зокрема застосування масових дронових атак, отриманий Москвою у війні проти України. Співпраця охоплює підготовку військових, спільні навчання, безпілотні системи, обмін розвідувальними даними, підводні технології та розвиток засобів протиракетного захисту і раннього попередження про ракетний напад. Аналітики попереджають, що передавання такого досвіду може посилити можливості Пекіна і помітно змінити безпековий баланс навколо Тайваню та у Східній Азії в разі майбутньої кризи.
1: Наступного тижня Володимир Зеленський планує відвідати Вашингтон і провести особисту зустріч з Дональдом Трампом під час візиту до Америки, повідомляють дипломатичні кола. Поїздка запланована на 28 липня. Президент також має взяти участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Грэмом. У Варшаві вважають, що найближча зима може стати останньою великою спробою Кремля виснажити Україну. За перше півріччя Москва продала 44 тонни золота зі своїх резервів.
0: І трохи історії цього дня. 24 липня в Україні відзначають День фінансового працівника, дякуючи людям, які тримають фінансову систему стійкою навіть у воєнний час. Саме цього дня, 36 років тому, над будівлею Київської міської ради підняли синьо-жовтий прапор – символ майбутньої незалежної держави.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамним

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня. У Вінниці місцями зливи й грози вдень до 23, уночі близько 11. В Одесі хмарно з проясненнями, вдень до 25, уночі близько 18. У Харкові переважно хмарно, вдень до 25, уночі близько 15. У Києві короткочасні зливи, вдень до 25, уночі близько 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
8: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ти чув?
3: Ліс і новий ранок.
2: Навіть не віриться, що це наш дім.
3: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Гросурай знову не на карті, а поруч із людиною.
2: Тут навіть коротка зустріч звучить довше за ціле літо.
1: Географія нервує, серце вперто ігнорує попередження.
2: Шоста позиція. Гросу. Мій рай.
1: Робіть гучніше.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня. У Вінниці місцями зливи й грози вдень до 23, уночі близько 11. В Одесі хмарно з проясненнями вдень до 25, уночі близько 18. У Харкові переважно хмарно, вдень до 25, уночі близько 15. У Києві короткочасні зливи, вдень до 25, уночі близько 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-34-13. Сайт kuk.edu.ua.
5: Пройшла реклама і знову шлягерок.
6: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
0: Реклама.
6: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
0: Реклама.

0: Хан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Хан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову минули під масованими ударами. Російські війська застосували 5 авіаційних ракет і 180 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили понад 160 дронів і 4 ракети, але на 9 локаціях зафіксовані влучання, ще у 8 місцях упали уламки збитих цілей та спричинили нові руйнування цивільної інфраструктури у регіонах.
0: У Запоріжжі кількість постраждалих після вчорашнього авіаудару зросла до 28. 15 містян залишаються під наглядом лікарів. Серед травмованих є діти. На Харківщині протягом доби поранень зазнали 9 людей, серед них 16-річний хлопець. Удари авіабомбами та дронами накрили.

0: Відкрили 20 населених пунктів.
1: Окремо ворог атакував Ізюм 3 керованими авіабомбами. Пошкоджені вантажне відділення поштової компанії, склад, 4 автомобілі, вікна сусідніх будинків та електромережі. Частина району залишилася без світла, однак попередньо обійшлося без поранених. Аварійні служби вже працюють над відновленням пошкоджених комунікацій.
0: Масованої атаки зазнала й Одещина, де ракети та ударні дрони пошкодили житловий сектор і промислову інфраструктуру в кількох районах. Постраждали жінка та дитина, на місцях працюють медики і рятувальники, а фахівці уточнюють масштаби руйнувань, стан будинків і першочергові потреби мешканців.
1: Тим часом Володимир Зеленський заявив, що тон його спілкування з Дональдом Трампом став значно конструктивнішим після особистої розмови у Ватикані навесні минулого року. Президент назвав ті 15-20 хвилин переломним моментом, який змінив подальший діалог, а у Вашингтоні наступного тижня можуть перейти до голосування за нові обмеження проти Росії та Ірану.
0: Важливе досягнення українських моряків – штаб протимінних дій – успішно пройшов складне оцінювання другого рівня під час міжнародних навчань «Сі-Бриз-2026». Підрозділ визнали повністю спроможним керувати міжнародними з'єднаннями з ліквідації мінної небезпеки, що особливо важливо для майбутнього очищення Чорного і Азовського морів, відновлення безпечного судноплавства та роботи морських шляхів.
1: А на фронті дедалі більше найнебезпечніших завдань передають наземним роботизованим комплексам, які доставляють боєприпаси, підвозять спорядження та евакуюють поранених під загрозою дронів. Від початку року українські роботи виконали понад 50 тисяч логістичних і евакуаційних місій, зменшуючи ризик для військових на складній останній ділянці маршруту до позицій.
0: І наостанок – про людей, які допомагають іншим перемагати. В Україні започаткували щорічний всеукраїнський конкурс «Тренер року». Його проводитимуть із 2027 року, відзначаючи фахівців, які виховують спортсменів, розвивають масовий спорт, підтримують молодь, популяризують активне життя і формують майбутніх українських чемпіонів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече,

Дорогий, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: тарів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня. У Вінниці місцями зливи й грози вдень до 23, уночі близько 11. В Одесі хмарно з проясненнями вдень до 25, уночі близько 18. У Харкові переважно хмарно, вдень до 25, уночі близько 15. У Києві короткочасні зливи, вдень до 25, уночі близько 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу.

0: життя та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
0: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня. У Вінниці місцями зливи й грози вдень до 23, уночі близько 11. В Одесі хмарно з проясненнями вдень до 25, уночі близько 18. У Харкові переважно хмарно, вдень до 25, уночі близько 15. У Києві короткочасні зливи, вдень до 25, уночі близько 15. Бажаємо тихого дня!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – пісня, де лайки не ставлять сердечка, а гавкають із характером.
2: Дантес виніс у чарт «Внутрішній собачий клуб», «Любовну втечу» і «Дуже чесну чоловічу плутанину», від якої слухачі тільки голосували ще активніше.
1: Перше місце сьогодні –

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням познайомтеся з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.
4: Пройшла реклама, і знову шляє рок.
5: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
0: Реклама.
5: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
0: Реклама.

0: уютнее.
1: Файнатаун. Салют на 2. Поруч из метро Нивки.
0: Деталі на finatown.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська скинули 2 авіабомби на Слов'янськ. За попередніми даними, загинули 5 людей, ще 9 зазнали поранень. Пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство та приміщення почесного консульства Латвії. Рятувальники розбирають завали, медики допомагають постраждалим, а остаточні наслідки удару ще уточнюють, бо пошукові роботи тривають одразу на кількох ділянках міста.
0: На Добропільському напрямку українські прикордонники разом із суміжними підрозділами зупинили один із найбільших останнім часом танкових штурмів. Пілоти «Фенікса» знищили 9 танків, 3 установки «Град» і 2 броньовані машини, а також атакували транспорт із російськими військовими, не дозволивши противнику розгорнути основні сили для прориву та перетворити локальну атаку на ширший наступ.
1: Тим часом сили оборони уразили військове підприємство в російському Кірові, яке виготовляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки. Ще один удар припав по нафтовому об'єкту майже за 1350 кілометрів від України, що знову показало дальність українських ударних систем. Далекобійні операції також спрямовані проти логістики, що забезпечує російську армію деталями для дронів, навігаційним обладнанням і спорядженням.
0: Після влучання в енергооб'єкт без електрики залишилися близько 150 тисяч абонентів Чернігова та району. Енергетики вже ведуть аварійні роботи, однак точні строки повного повернення живлення поки не називають, оскільки спершу мають оцінити масштаб пошкоджень і безпеку ремонтних бригад. В Одесі після нової атаки пошкоджено магазин та міську інфраструктуру, одна людина постраждала. Профільні служби обстежують територію і документують наслідки.
1: І ще один серйозний інцидент стався у Румунії. Винищувач F-16 збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Це сталося над безлюдною місцевістю, тому загрози для людей не було. А район падіння дрона вже обстежують фахівці. В Україні президент підписав закони, які продовжують воєнний стан і загальну мобілізацію з 2 серпня ще на 90 діб до 31 жовтня.
0: А на технологічному напрямку українські військові очікують, що вже за 2-3 місяці з'являться лазерні системи для ефективнішої боротьби з дронами. Розробки проходять випробування, а наступне завдання – навчити їх протидіяти більшим ударним безпілотникам, працювати вночі та за складних погодних умов. Паралельно готують 2 вітрові.

0: Нові енергетичні проекти загальною потужністю 258 мегаваттів. І приємна культурна новина. До лонглиста національного відбору на дитяче Євробачення увійшли 15 юних виконавців, яких обрали з рекордних 642 заявок.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня. У Вінниці місцями зливи й грози вдень до 23, уночі близько 11. В Одесі хмарно з проясненнями вдень до 25, уночі близько 18. У Харкові переважно хмарно, вдень до 25, уночі близько 15. У Києві короткочасні зливи, вдень до 25, уночі близько 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Чуєш? Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

Цілую у ночах, моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

не загуби мене, не загуби. Ми все життя з тобою.

Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Долі знову відкривають десятку. Життя роздало карти, а інструкцію забуло в кишені.
2: Зате Ірина нагадує, навіть хвиля, що б'є у вікно, іноді просто миє скло.
1: Головне – не сваритися з морем без парасолі.
2: Десята позиція. Ірина Федишин. Долі.

В ефірі прогноз погоди на п'ятницю, 24 липня. У Вінниці місцями зливи й грози вдень до 23, уночі близько 11. В Одесі хмарно з проясненнями вдень до 25, уночі близько 18. У Харкові переважно хмарно, вдень до 25, уночі близько 15. У Києві короткочасні зливи, вдень до 25, уночі близько 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Кан святкує.
1: Хану 25 років.
0: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
1: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
0: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
0: Деталі на Файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
4: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: тобою хижні.
1: Український шлягер, шлягером.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: На Київщині триває масштабна рятувальна операція після денного російського ракетного удару по Бучанському району та серії вибухів, що пролунали посеред дня. Станом на цю годину загинули 6 людей, десятки дістали поранення, а долю присутніх на місці атаки ще з'ясовують. Медики, рятувальники та слідчі працюють безперервно, розбирають уламки, перевіряють територію, надають допомогу і збирають свідчення для встановлення всіх обставин трагедії.
2: За попередньою інформацією, 2 балістичні ракети вдарили по приватному полігону, де відбувався захід за участю українських розробників, інженерів і виробників озброєння. Один із учасників ринку заявив про виставку, однак точний формат події, склад присутніх, організацію безпеки та причини влучання встановлює офіційне розслідування. Місце проведення публічно не називали, тому окремо перевіряють, як російські війська визначили ціль. Військові нагадують про ризик великих зібрань, а українські просять не поширювати фото, маршрути, геолокацію і дані про учасників.
3: На Донеччині розслідують воєнний злочин проти українського військовополоненого. 13 липня біля села Ялта захисника допитали, після чого один окупант наказав його стратити, а інший відкрив вогонь. У Харкові тим часом російський безпілотник влучив у київському районі міста. За попередніми даними, постраждала одна людина. На місці працюють екстрені служби. Наслідки атаки уточнюють.
2: Українські далекобійні дрони уразили кілька російських паливних, переробних і військових об'єктів на відстані до 1350 кілометрів від українського кордону. Пожежі виникли на диспетчерській станції в Башкортостані та мініпереробному підприємстві в Ульяновській області. Ще один об'єкт атакували на Калужщині. У Криму під ударами опинилися далекобійна радіолокаційна станція на аеродромі Бельбек і резервуар із пальним на аеродромі Саки.
3: У Чорному морі біля Румунії пошкоджене судно під ліберійським прапором, яке перевозило вугілля з американського Норфолка до України та подало сигнал «лиха». Попередньо причиною міг стати морський безпілотник або вибух міни. Екіпаж не постраждав. Евакуація більше не потрібна, а судно готують до технічного огляду. Україна наголошує, що нова ескалація на морі загрожує вільному судноплавству, продовольчому експорту та потребує скоординованої міжнародної відповіді.
2: Міжнародний валютний фонд пом'якшив частину строків, але наполягає на збільшенні бюджетних доходів, податкових змінах, перегляді тарифів і скороченні тіньової економіки. Наступний перегляд програми очікується у вересні, а в Києві сьогодні відзначають 36-ту річницю підняття синьо-жовтого прапора над міською радою, символу сміливості, який з'явився ще до проголошення незалежності.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестицій, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Ой, куди ми їдемо?
6: Тобі сподобається.
5: Це Ірпінь?
6: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
7: Пройшла реклама і знову шлягер.
8: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок. Сьогодні

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 24 липня та суботу, 25 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень до 22, уночі близько 10. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень до 25, уночі близько 18. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 24, уночі близько 15. У Києві ввечері слабкий дощ. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 25, уночі близько 15. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
1: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
2: «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Характер людини видно у вчинках, характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
1: Прошла реклама і знову шлях.

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 24 липня та суботу, 25 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень до 22, уночі близько 10. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень до 25, уночі близько 18. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 24, уночі близько 15. У Києві ввечері слабкий дощ. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 25, уночі близько 15. Бережіть себе.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Людина для мене залишає чарт тихо, як спогад, що вже не болить, але ще впізнається.
2: Макс тут про розрив, після якого себе збирають не швидко, зате чесно.
1: Залишає чарт Макс

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: тому що... А що?
1: Зараз реклама.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Київщині триває ліквідація наслідків російського балістичного удару, який забрав життя 10 людей і став однією з найтяжчих подій дня. Ще близько 100 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, а медики, рятувальники та слідчі безперервно працюють на місці й уточнюють остаточні дані.
0: Найбільше постраждав Бучанський район, де 2 ракети влучили по території приватного комплексу під час масового заходу за участю великої кількості людей. Об'єкт не належить до сфери управління Сил оборони, однак вибуховою хвилею пошкоджені 27 приватних будинків і 44 транспортні засоби поблизу.
1: Загалом російські війська застосували 3 ракети, одну з яких українським захисникам вдалося перехопити, а 2 досягли цілей на території області. Військові попереджають, що противник накопичив ракети, тому сигнали тривоги не можна ігнорувати навіть посеред робочого дня, адже балістика залишає обмаль часу для порятунку.
0: Через трагедію відкрито 2 кримінальні провадження щодо воєнного злочину Росії.

0: та можливої службової недбалості під час підготовки і проведення заходу. Слідчі встановлюватимуть, хто погоджував місце, час і формат події, які заходи безпеки передбачили, та чи належно оцінили всі ризики воєнного часу і можливого удару.
1: Україна також попереджає світ про дедалі більшу загрозу для судноплавства, експорту зерна та глобальної продовольчої безпеки через атаки в Чорному морі. Київ закликав партнерів вимагати припинення ударів по цивільних вантажних суднах, бо можливий стрибок цін найсильніше вдарить по країнах Африки, Азії та Близького Сходу.
0: Європейський суд з прав людини вперше оцінив українські воєнні правила щодо тримання підозрюваних під вартою та не встановив порушення права на свободу. Рішення у справі Колесник і Смельницький проти України підтвердило, що спеціальні положення кримінального процесу можуть відповідати європейським стандартам навіть за надзвичайних воєнних обставин.
1: І ще один результат санкційного тиску. Аркадій Дворкович призупинив виконання повноважень очільника Міжнародної федерації шахів після включення до санкційного списку Європейського Союзу. В Україні це назвали доказом того, що системна робота з партнерами поступово обмежує міжнародний вплив російських функціонерів, пов'язаних із підтримкою війни. А на Харківщині 20 автомобілів екстреної медичної допомоги отримали сучасні системи радіоелектронного захисту загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень. Обладнання допоможе убезпечити медичні бригади, які щодня виїжджають на небезпечні виклики поблизу зони бойових дій і рятують людей під загрозою дронових атак.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі by Rivas та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі by Rivas. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому. А вдома спокійно. Тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 24 липня, та суботу, 25 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень до 22, уночі близько 10. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень до 25, уночі близько 18. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 24, уночі близько 15. У Києві ввечері слабкий дощ. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 25, уночі близько 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує. Кану 25 років.
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК Республіка.
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК Республіка, Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
3: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Інвестиції, які працюють, поки ви відпочиваєте. Купуйте турецьку готельну нерухомість в Аланії разом з Гранд Колібрі Байрібас та отримуйте до 11,5% річних у євро. Гранд Колібрі Байрібас. Купуйте нерухомість для інвестиції, життя або відпочинку. Телефонуйте прямо зараз 063 101 60 60. 063 101 60 60. Подробиці на grandcolibri.com.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.

А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

Целую твої тварячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 24 липня, та суботу, 25 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень до 22, уночі близько 10. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень до 25, уночі близько 18. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 24, уночі близько 15. У Києві ввечері слабкий дощ. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 25, уночі близько 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак уже не перший, але все ще говорить дуже прямо.
2: Вона чекала любові.
1: Він чесно не пообіцяв зайвого.
2: Рідкісний випадок. Боляче, але без театру, красивих виправдань і довгих серіалів у голові.
1: І слухачі цю дорослість упізнали та підтримали знову цього тижня.
2: Друга позиція – Колібрі та Златако. Червоний мак.
1: Але ми не сумуємо. Робимо гучніше і можна підспівувати. Хе-хе,

0: Зараз реклама.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 3413. Сайт cook.edu.ua.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом, стільки зим.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Російські війська завдали ракетного удару по Бучанському району Київщини під час масового заходу на території приватного комплексу близько половини 12-ї дня. Було випущено три балістичні ракети «Іскандер М-400». Одну перехопили, дві влучили, забравши життя щонайменше шістьох людей і поранивши десятки. Дві ракети «Онікс», спрямовані по Одещині з території Криму, цілей не досягли.
1: Від ранку у повітряному просторі зафіксували понад 90 ударних безпілотників. Більш як третина з них була реактивною, а до половини п'ятої збили або подавили 81 апарат. У Харкові дрон влучив у цивільну автівку, водій дістав поранення і був шпиталізований. На Херсонщині протягом дня постраждали шестеро людей, а в Запоріжжі керовані авіабомби пошкодили приватні будинки. Медична допомога знадобилася чотирьом мешканцям, двох із них госпіталізували.
2: У Слов'янську через новий авіаудар поранені п'ятеро людей, серед них 15-річний підліток. На Дніпропетровщині тим часом розширили примусову евакуацію дітей. Рішення стосується 10 сіл Богинівської громади Синельниківського району, звідки мають виїхати 222 родини з 364 дітьми, аби якнайшвидше опинитися подалі від небезпеки.
1: Президент повідомив, що після доповідей військового керівництва визначено порядок дій у відповідь на удари по містах, інфраструктурі та морському коридору. На всіх рівнях уже сформовано чіткий перелік заходів, а командири корпусів мають оперативніше отримувати техніку, боєприпаси та інші необхідні ресурси. Окремо погоджено подальші кроки українських сил у Чорному морі, тоді як уряд і дипломати повинні підготувати рішення для захисту експорту, енергетики, паливного ринку та аграрного сектору.
2: Наступного тижня готуються кадрові зміни в Раді національної безпеки і оборони після запланованих зустрічей із міжнародними партнерами. Ігор Клименко має очолити її роботу та посилити координацію внутрішньої безпеки, протидію кіберзагрозам і злочинним мережам. А Рустем Умєров зосередиться на переговорах, оборонній співпраці та спільних програмах. У Братиславі тим часом затримали колишнього керівника українського футболу, який

0: Роками перебував у міжнародному розшуку і вже розпочато процедуру його екстрадиції в Україну.
1: І на завершення – хороша новина для студентів. Із 1 вересня в Україні суттєво зростуть стипендії. Президентська виплата збільшиться до 20 тисяч гривень, академічна – до 5 800, а мінімальна становитиме 4 тисячі. Удвічі підвищать виплати і студентам коледжів. Для вступників із прифронтових та тимчасово окупованих територій передбачені окремі умови, фінансова допомога і гранти на навчання, щоб більше молоді могло продовжити освіту попри війну та впевненіше планувати своє професійне майбутнє.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки з дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

В ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 24 липня та суботу, 25 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень до 22, уночі близько 10. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень до 25, уночі близько 18. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 24, уночі близько 15. У Києві ввечері слабкий дощ. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 25, уночі близько 15. Бережіть себе.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

Тисячі святих, тисячі простих побратались кров'ю. На своїх плечах, на людських очах за свій дім горою. Всі в моїй душі

ефірі прогноз погоди на вечір п'ятниці, 24 липня та суботу, 25 липня. У Львові ввечері дощ і грози. Завтра можлива злива. Вдень до 22, уночі близько 10. У Дніпрі ввечері переважно хмарно. Завтра сонце крізь хмари. Вдень до 25, уночі близько 18. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень до 24, уночі близько 15. У Києві ввечері слабкий дощ. Завтра сонячно з хмарами. Вдень до 25, уночі близько 15. Бережіть себе.

0: Ранок. Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва цього тижня на сьомій. Але її зоря не тьменіє. Вона просто міняє орбіту.
2: Після родинного кліпу хочеться танцювати обережно і красиво.
1: Бо мама дивиться, а родичі все одно потім обговорять усі деталі.
2: Сьома позиція.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

А раптом накриє нас хвилею шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Дюплекс Бенд цього разу на третій. Але дівчинка танцює так, ніби це не сходинка, а цілий танцмайданчик.
2: Вона не питає дозволу.
1: Не слухає зайвого.
2: Не читає коментарі під драмою.
1: Ваші бурхливі оплески.
2: Бо свобода іноді просто заходить у кімнату, вмикає бас і каже всім планам трохи посунутись у бік.

із пшеничинки плече українські коси. Поглядає поміж літ вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Радіошлягер. Літ.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Російські війська завдали ракетного удару по Бучанському району Київщини під час масового заходу на території приватного комплексу близько половини 12-ї дня. Було випущено три балістичні ракети «Іскандер М-400». Одну перехопили, дві влучили, забравши життя щонайменше шістьох людей і поранивши десятки. Дві ракети «Онікс», спрямовані по Одещині з території Криму, цілей не досягли.
1: Від ранку у повітряному просторі зафіксували понад 90 ударних безпілотників. Більш як третина з них була реактивною, а до половини п'ятої збили або подавили 81 апарат. У Харкові дрон влучив у цивільну автівку, водій дістав поранення і був шпиталізований. На Херсонщині протягом дня постраждали шестеро людей, а в Запоріжжі керовані авіабомби пошкодили приватні будинки. Медична допомога знадобилася чотирьом мешканцям, двох із них госпіталізували.
2: У Слов'янську через новий авіаудар поранені п'ятеро людей, серед них 15-річний підліток. На Дніпропетровщині тим часом розширили примусову евакуацію дітей. Рішення стосується 10 сіл Богинівської громади Синельниківського району, звідки мають виїхати 222 родини з 364 дітьми, аби якнайшвидше опинитися подалі від небезпеки.
1: Президент повідомив, що після доповідей військового керівництва визначено порядок дій у відповідь на удари по містах, інфраструктурі та морському коридору. На всіх рівнях уже сформовано чіткий перелік заходів, а командири корпусів мають оперативніше отримувати техніку, боєприпаси та інші необхідні ресурси. Окремо погоджено подальші кроки українських сил у Чорному морі, тоді як уряд і дипломати повинні підготувати рішення для захисту експорту, енергетики, паливного ринку та аграрного сектору.
2: Наступного тижня готуються кадрові зміни в Раді національної безпеки і оборони після запланованих зустрічей із міжнародними партнерами. Ігор Клименко має очолити її роботу та посилити координацію внутрішньої безпеки, протидію кіберзагрозам і злочинним мережам. А Рустем Умєров зосередиться на переговорах, оборонній співпраці та спільних програмах. У Братиславі тим часом затримали колишнього керівника українського футболу, який роками перебував у міжнародному розшуку і вже розпочато процедуру його екстрадиції в Україну.
1: І на завершення – хороша новина для студентів. Із 1 вересня в Україні суттєво зростуть стипендії. Президентська виплата збільшиться до 20 тисяч гривень, академічна – до 5800, а мінімальна становитиме 4 тисячі. Удвічі підвищать виплати і студентам коледжів. Для вступників із прифронтових та тимчасово окупованих територій передбачені окремі умови, фінансова допомога і гранти на навчання, щоб більше молоді могло продовжити освіту попри війну та впевненіше планувати своє професійне майбутнє.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.
3: Останнє вино, ще наче вода.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про морозиво.
2: Факт перший.
1: Найперше морозиво з'явилося у Древньому Китаї 3000 років до нашої ери. Імператор Тангу, що правив той час, скуштував крижані ласощі, до складу яких входило молоко, лід, апельсин і гранат.
2: Факт другий.
1: Перший вафельний ріжок з'явився у 1896 році. До цього холодні ласощі продавали на вагу або ж подавали на маленьких блюдцях.
2: Факт третій.
1: Цікаво, але за статистикою, кожні 5 чоловік із 100 пригощають морозивом своїх домашніх тварин.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру H. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Hummer.
1: Історична довідка.
0: Hummer – це американська компанія, яка спеціалізується на виробництві великих вантажівок, позашляховиків та військових транспортних засобів. Компанія була заснована у 1992-му як дочірня компанія General Motors. Hummer відома своїми великими та потужними автомобілями. Усі вони володіють вражаючими характеристиками. Однією з найбільш відомих моделей є H1. Він був випущений в 92-му та став популярним серед військових та екстремальних спортсменів. У 99-му році компанія представила H2, який був меншим за H1, але все ще мав вражаючі характеристики. І згодом з'явився H3. Проте з часом стало зрозуміло, що великі автомобілі, такі як ті, які випускала Hummer, є дуже небезпечними для навколишнього середовища через велику кількість викидів вуглекислого газу та інших шкідливих речовин. Тому у 2020-му General Motors вирішила відродити бренд як електромобіль. З'являється новий Hummer EV – повністю електричний позашляховик, який працює на батареї та має вражаючу потужність.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Hummer. Незважаючи на великі розміри, Hummer H2 прославився своїми досить тісними салонами. А якщо додати сюди ще й рівень втрати палива, то стає ясно, чому ця модель увійшла в США в список 10 найгірших автомобілів США 2007 року. У цей же список потрапив, до речі, і H3. Отут дорікання викликав двигун, який був, м'яко кажучи, слабеньким для настільки солідної машини. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська завдали ракетного удару по Бучанському району Київщини під час масового заходу на території приватного комплексу близько половини 12-ї дня. Було випущено 3 балістичні ракети «Іскандер-М-400». Одну перехопили, 2 влучили, забравши життя щонайменше 6 людей і поранивши десятки. 2 ракети «Онікс», спрямовані по Одещині з території Криму, цілей не досягли.
0: Від ранку у повітряному просторі зафіксували понад 90 ударних безпілотників. Більш як третина з них була реактивною, а до половини п'ятої збили або подавили 81 апарат. У Харкові дрон влучив у цивільну автівку, водій дістав поранення і був шпиталізований. На Херсонщині протягом дня постраждали 6 людей, а в Запоріжжі керовані авіабомби пошкодили приватні будинки. Медична допомога знадобилася 4 мешканцям, 2 із них госпіталізували.
1: У Слов'янську через новий авіаудар поранені 5 людей, серед них 15-річний підліток. На Дніпропетровщині тим часом розширили примусову евакуацію дітей. Рішення стосується 10 сіл Богів.

0: дипломати повинні підготувати рішення для захисту експорту, енергетики, паливного ринку та аграрного сектору.
1: Наступного тижня готуються кадрові зміни в Раді національної безпеки і оборони після запланованих зустрічей із міжнародними партнерами. Ігор Клименко має очолити її роботу та посилити координацію внутрішньої безпеки, протидію кіберзагрозам і злочинним мережам. А Рустем Умєров зосередиться на переговорах, оборонній співпраці та спільних програмах. У Братиславі тим часом затримали колишнього керівника українського футболу, який роками перебував у міжнародному розшуку і вже розпочато процедуру його екстрадиції в Україну.
0: І на завершення – хороша новина для студентів. Із 1 вересня в Україні суттєво зростуть стипендії. Президентська виплата збільшиться до 20 тисяч гривень, академічна – до 5800, а мінімальна становитиме 4 тисячі. Удвічі підвищать виплати і студентам коледжів. Для вступників із прифронтових та тимчасово окупованих територій передбачені окремі умови, фінансова допомога і гранти на навчання, щоб більше молоді могло продовжити освіту попри війну та впевненіше планувати своє професійне майбутнє.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли мені було 20, я ніколи не дозволяв собі вихідних. Білл Гейтс, співзасновник Майкрософт. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Діма Прокопов заходить із важливим питанням. Можна закохатися, мадам?
2: Новий вхід у чарт. Діма Прокопов. Можна закохатися?
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. І як світ не крутий, така чарівна тільки ти.
0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд TNT. Отже, TNT Express – це інтернаціональна служба експрес-доставки, одна з найбільших у світі. Її штаб-квартира знаходиться у Нідерландах. І що цікаво, історія TNT почалася зовсім не в Нідерландах, а на іншому кінці земної кулі – в Австралії, де у 1946 році Кен Томас почав займатися розвозом вантажів на власному автомобілі. Справи в нього пішли непогано, і в 58-му з'явилася невеличка транспортна компанія Thomas Nationwide Transport, або просто TNT. 60-ті роки ознаменувалися виходом TNT на світовий ринок. Спочатку це була сусідня Нова Зеландія, потім Бразилія, Європа і Північна Америка. До 1980 року TNT розбагатіла вже настільки, що змогла собі дозволити власний літак. На сьогодні ж TNT Express займається експрес-доставкою листів, посилок і бандеролі майже в усі країни світу. Для цього в неї є величезний штат співробітників, а це більш ніж 80 тисяч людей, солідний автопарк і вже декілька десятків вантажних літаків. Представництво компанії можна зустріти практично всюди. До речі, у 1993 році відбулося відкриття офісу TNT у Києві. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом TNT. Отже, 7 квітня 2015 року американська служба доставки гігант FedEx домовився про купівлю нідерландського конкурента TNT Express, зараз увага, за майже 4,5 мільярди євро, про що мовиться у спільному прес-релізі цих двох компаній. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські війська завдали ракетного удару по Бучанському району Київщини під час масового заходу на території приватного комплексу близько половини 12-ї дня. Було випущено 3 балістичні ракети «Іскандер М-400». Одну перехопили, 2 влучили, забравши життя щонайменше 6 людей і поранивши десятки. 2 ракети «Онікс», спрямовані по Одещині з території Криму, цілей не досягли.
0: Від ранку у повітряному просторі зафіксували понад 90 ударних безпілотників. Більш як третина з них була реактивною, а до половини п'ятої збили або подавили 81 апарат. У Харкові дрон влучив у цивільну автівку, водій дістав поранення і був шпиталізований. На Херсонщині протягом дня постраждали 6 людей, а в Запоріжжі керовані авіабомби пошкодили приватні будинки. Медична допомога знадобилася 4 мешканцям, 2 із них госпіталізували.
1: У Слов'янську через новий авіаудар поранені 5 людей, серед них 15-річний підліток. На Дніпропетровщині тим часом розширили примусову евакуацію дітей. Рішення стосується 10 сіл Богинівської громади Синельниківського району, звідки мають виїхати 222 родини з 364 дітьми, аби якнайшвидше опинитися подалі від небезпеки.
0: Президент повідомив, що після доповідей військового керівництва визначено порядок дій у відповідь на удари по містах, інфраструктурі та морському коридору. На всіх рівнях уже сформовано чіткий перелік заходів, а командири корпусів мають оперативніше отримувати техніку, боєприпаси та інші необхідні ресурси. Окремо погоджено подальші кроки українських сил у Чорному морі, тоді як уряд і дипломати повинні підготувати рішення для захисту експорту, енергетики,

0: І на завершення – хороша новина для студентів. Із 1 вересня в Україні суттєво зростуть стипендії. Президентська виплата збільшиться до 20 тисяч гривень, академічна – до 5 800, а мінімальна становитиме 4 тисячі. Удвічі підвищать виплати і студентам коледжів. Для вступників із прифронтових та тимчасово окупованих територій передбачені окремі умови, фінансова допомога і гранти на навчання, щоб більше молоді могло продовжити освіту попри війну та впевненіше планувати своє професійне майбутнє.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bugatti.
1: Історична довідка.
0: Компанія Bugatti заснована у 1909 році інженером Еторе Bugatti. І хоча це французька автомобілебудівельна компанія, з 1998 року вона належить німецькому автобудівному концерну Volkswagen Audi Group. Одразу хочу розповісти про фірмовий логотип Bugatti. Так от, виготовленням фірмових знаків займається сімейна компанія. Кожен бейджик виготовляють буквально руками до 20 людей, а виготовлення одного з них вимагає 10 годин ручної роботи. Для порівняння, Ford будує свій гігантський пікап F-150 на конвеєрі приблизно за 20 годин.
1: Автопортрет.
0: Якщо відповідати на питання, в яких фільмах можна було побачити автомобіль Bugatti, одразу пригадаємо трансформерів. Персонаж на ім'я Дріфт, ну той соратник Оптімуса Прайма, який з'являється у четвертій частині, це стильний та елегантний Bugatti Veyron 16-4. А ще, незважаючи на величезну колекцію розкішних автомобілів репера 50 Cent, у його гаражі найціннішою власністю є Bugatti Chiron 2020 року випуску. Вартість такого гіперкара сягає більш ніж 3 мільйони доларів. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про актора, спортсмена, від якого шаленіли дівчата у 80-х та 90-х. Його повне ім'я – Жан-Клод Каміль Франсуа Ван Веренберг. Він народився у Брюсселі, а всесвітньо відомий він на ім'я Жан-Клод Ван Дам. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, у дитинстві він був слабкою і досить хворобливою дитиною. Його всі ображали. І щоб вміти за себе постояти, він в 11 років почав займатися отим самим карате, після чого його життя почало кардинально мінятися. А у 16 років Ван Дам пішов на класичний балет і займався там аж 5 років. Варто сказати, що окрім рідної фламандської, Ван Дам володіє також французькою, іспанською і німецькою мовами. І за словами самого актора, він вчив англійську годинами дивлячись мультсеріал «Флінстоуни». Не секрет, що 3 рази поспіль у 92-му, 93-му та 94-му роках він був номінований на кінопремію MTV Movie Awards у категорії «Найбажаніший чоловік». Особливо відмічу, що Ван Дам дуже любить собак. У його будинку живе 9 собак, більшість з яких актор підібрав просто на вулиці. І на сам кінець додам, 21 жовтня 2012 року відбулося відкриття бронзової статуї Ван Дама, відлитої у натуральну величину і встановленою у бельгійській столиці. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.